2012. Neće biti kraj svijeta. Imat ćemo sve što smo imali i prije. Trade Centre Nacional liberalnoga fašizma, religije sa happy endom i proroke sa MP3-ca. Sve će biti na svom mjestu, na Arktiku bijeli medo, u Italiji Berlusconi, na Kubi McDonald's, na biralištima Moroni. Jurišat ćemo po forumima, pucat sta statura.

Danas je Sunday Bloody. Sunday Bloody Sunday. I ja moram finiti ovu ploču, ne bih li je mogao početi s pjesmom Monday Bloody Monday.

Moj prijatelj, Matko P, je izmislio novi čudesni bazen, u kemu voda pleše, u kemu voda pjeva, u kemu voda masira ljude, u kemu voda kuše ljaz ljudima.